0: I'm in love with Radio Sapiencia 95.3 FM on Nature. It feels good. It feels right.
1: Ihunanya mwara ututa asusu. Mambo ihuno mwani nanya, mwopi ihunyo zo nanya. Ine kufuta ya site na ni ututu pik. Ni ututa ahu di uto. Di kuto nkoma, nkeji mriane hii pik mikme. Uju putra na vitamins, proteins na calcium. Nkeji metike gidirigi. Kwa dugi nkoma makubo chigi. Ni ututu pik. Mwopi ihunanya pik.
2: Pik. Reach for your peak.
3: Osubirila. Aga emere ni sogbu. Na group chat ezinulo anya. Ya na MJC ihe ha nile nwere nkwekorita na Native Jollof Maggi eji mara. Nani ototo oku ebie.
4: Eji agwa soy baroka. Ya base osuto na kwa clove me magista.
3: Nri abale bia nudo mobo norobegi.
4: Magista ni mekari obula buru opriche ma mekwo gepriche echefu echefu.

0: makaliki kujumano unu bundi ne popu na radio unu tiani pe ono ifu nya ono chuo ibo ifu nya ibo ono chuo ibo achuo ibo na ke achuo ibo na ke unu tiani pe ono atutu ibo amu hodo kwa hamu huo ono ho amu kwa amu niko saka achuja ni ibo na amu hodo kwa huo ayeji iche amu ho yaka amu ho shino diko
1: sonali mwake balaba ubo si Tuesday na Friday abuna sabu na kwa kuna mbwede nya elekere nkasa

95.3 FM radio shopi yensia hanekeno nyenu nekeno nyana mwake mwanyi hoke nyemwata haisi no gadrege ma abuna mweka tata siwe ya li dabase manebi na kutifi neli manu na ologi mwabifendozo yali ya uwezi mwanem

0: balaba na ife meku ni ife abu na na na no kwa ina ndi ekwensu bizi no wa na afuru onya kolu kanu onu onye nka hello hello nwa yo ma no
1: sa ye me me kari kwero sneke me ranye bere o
0: kada afagio hello oh onye kan na to anya onye ibo isi waliwo o se na de nwe conscience areas in o se no na yo chine kenya lo faru mu aya aka o se na no na yo kwa as government fa tinya aka na nka na okale Primate Michael Chukwuebuka Sugar Boy Kejumalia na Newi Kosiaje Hosin Wakabalaba ni fene men keep azu akale. Awara onye onye lonu, nwara onye onye lonu cha. Onyinye Chukwu si na osi nkwelezu na aka. Hosin ufodu ndi mmadu. Na ekwensu kafa mma. Na isemukwu ogini. Okoye Anguleka. Asi Uruchi Oma. Afia ba Anguleka osi umoji guluboko odo. Hosi Hosi na nwanyi amele obele nwa ife a onye nke na amanye nwa ka olie mposie Hosi na ekwesikwa ka ndi mmadu wetakwuzia mposi nke fa nye nya nwa ka olie obuluga okenye olie oya anwunu maro na oya anwu ife umuaka ji anafe meme ya bu nobu umuata nukati inyo kenye mposi oya anwunu ike ugu brave elodie osina nobi tande madu mili nkipa azua miss sparkle haifu giri joyce osi anambra onicha kosi kwila anyosi no lili yonu no nyeri yonu uku no mara ibo ebido na wanyi nka ameli ha Mbaboko mwata mwoke kome liyo mwata mwai. Mwata mwai konye mposia. Mwata mwai ya debe 6 years on mwata mwai. Hifu kopu ya naga. Mwata mwai ya nesi. Oye megini onye yenyele ya aka. Oh. Vicent Ugo Tags. Vicent Ofokansi. Hosino Simubi. Adamawa State.